Vi tar snart med oss en av de låtene vi spiller aller mest om dagen, en av de som på A-lista. Der finner vi Chris Holsten med ABBA, som du får om litt etter Elle Henderson.

Racy ifra Nals Bakli på 102. Britiske Swed, vi tar med oss med deres låt ifra 1997, Saturday Night på en mandagskveld.